šitais vienu rīģā, nē, nesam paika palīgāvājā mani, man esam pārņā, ja, divā rīģā. Un teiks, man jāpadies, nē, lepa man jāgāvāja to tādī, nē, un tai man jāpadien, tī, čutīgi, tai nādik man nāraku rāng, udeņā kitai gintier, kitai nā palīgāvāja, apu man jābētuvāja. Ok, kita terus mendengar lagu. Tau lagu Ria, Plema Bulengo Israel. Lagu Tumu Datai, Tumu Melempai.